0: Taps and votes over, please.
1: Yurusanai. Zettai yurusanai. Mo shogun ga Chungok de saiban ukeru naraba, warewale Yamato no hajira.我々はあらゆる方法を使ってでもそれを阻止する。
2: 大佐、今回我々を呼んだ目的は、シナ人らを将軍を南京に護送するときに、将軍を救い出すことでしょう。
3: 岡村君の考えに同感だ。大佐、我々にぜひ指示。お願いします。
4: 有个重要任务，我们正在物色人选，有人举荐你，你敢领受吗？
5: 长官敢交办，行健就敢领受。
4: 好，看看里面这张照片，你认识吗？
5: 是谷寿夫。
4: 你见过他？
5: 没有，但报上登过照片。日军第六师团中将师团长，南京大屠杀的罪魁祸首之一，

0: 日本語できるんだね。我々は共に軍人だ。だから理解してくれると思う。軍人として戦場で死ぬ。軍人の誇りは捨てたくはない。捨てたくはない。
1: ソン君、あなたが調理師を頭を蹴り落とすとけ。彼なお。孙健も、我们格托，look。

0: 師団長の休室は今回が最後のチャンスだ。岡村君、川田君、頼む。
1: はい、はい、
2: 川田君、中国語ができないから俺についてこい。
1: はい。

0: 一会儿去。
1: 喂，哪条线路的？
0: 搜索敌人的。
1: あの敵捜索を知ってます。
2: 出走过。
0: 你们他什么部队？
1: お前たちはどこの所属だ？
2: 我们是铁道游击队。

0: 谁？
1: 万老板让我们来取货。
0: 元気かね、岩井君。何年ぶりだろう。
2: 青年訓練場を出て以来、先生とは7年ぶりです。
0: 臨場の工作員暗殺の状況をもっと知りたいと思ってね。駅は人目が多すぎる。
2: 今すぐ護衛を手配します。
0: 臨場のアジトを新たにここに移す。ここは丹さんに任せるつもりだ。
3: 任せて。ください。
0: 俺は明日駅に行く。
2: は。
0: 今日はもう遅いから、これでお開きにしよう。
2: はい。
4: なぜ知ってるのか。おい、

0: 刻みます。
1: 80を偵察してみたが、君ね、多くの兵士を町の出入口に置くのは意味がないよ。鉄道の沿線に兵を配備することを進めるな。
2: 先生、事務室をご用意できました。
1: ここで仕事するよ。

0: 京，王叔，你当班。
1: 小兔崽子，来，糖炒栗子。
0: 嚯，真香！谢叔，
1: 叫爹。
0: 叔，水开了，
1: 我先忙去。哎、小兔崽子，嘴还挺硬。
2: 気をつけて、ゆっくりね。みんな早く動いて。傷は丁寧に消毒するのよ。はい、少し我慢してくださいね。

0: 昨日伊豆見市から発車するまでの間に中国人は誰も駅を半歩も離れていません。これは保証します。たった20分間の積み下ろしで荷物がどの車両にあるかなんて本当に分かりません。こんな短時間で。
1: 護送兵も私が直接選びましたから中国人は入れていません。

0: 今から腸チフスワクチンに関する注意事項を説明します。
1: 覚えるように。使用する前には必ず均等に振るうこと。これは重大なアレルギー反応が出た患者を救うときに使います。それでは準備に取り掛かりましょう。
2: はい。

0: お母さんはこの駅でどれぐらい働いてるんだろう。
1: 私が駅に来る前に彼は駅でドイツ人のために働いており、駅の旧社員でした。王さんは地元の人で養子を亡くなっており、独身です。彼は町に家がなくて普段はこの駅に住んでいます。日本語が少し分かっていますから、通訳もやっています。お酒が好きですが、一応頼りになる人です。

0: こっちだ。対岸だぞ。
1: もう一人発見しました。死んでいます。
0: まだいるはずだ。ここも探せ。
2: 3台の死体を発見しましたが、身元の特定はまだできておりません。こちらへどうぞ。先生、こいつの死体から見つけたものです。
3: この人は見覚えがあります。

0: 報告いたします。天保を取りました。無断欠勤2名です。
1: この男はどこに住んでる？
2: お、ホムさんは工場で町東部のバラック街に。今日は来ていません。
1: 工場のホムさん。

0: 今日電報が届いた。明日夜安芸駅に路線変更した軍用列車が臨場駅を経由する。安全確保のために警戒を強めるよう将軍様から命令されたんだ。積んでる武器は前線の主力戦場に届けるもんだから、私も同乗して護送するよ。護送の仕事が終わったらそのままその列車で行くよ。それで臨場駅もしばらくは落ち着くだろうから。
1: 藤原先生、お疲れ様でした。
0: 岩井君、明日護送兵を15人いい武器を持たせて配備してくれないか。
2: 沿線の部隊にもちゃんと伝達しておけよ。
0: この物語もそろそろ幕を引いてもいい頃合いだ。
3: 齐鲁高飞林洞，三位同志在生前向组织上递交过入党申请书。他们作风优良，

0: ワンはこっち側の人間だ。ワンさん、仕事に遅れないように早くね。
1: アルコード。アルコード。アルコード。アルコードございます。掌柜的，
2: 老王，
1: 今天晚上6点来一个朋友，差点啊，
2: 6点，
1: 六点，
3: 哎，